mane biti bika mugozaga. Oya mane biti bika mugozaga. Zimane zilavu. Zilavu zilavu. Zipapate ziheti. Zimane zilavu. Zilavu zilavu. Zipapate ziheti. Ready for me? Give me gulusi.

0: Mane zilavu.
1: Zilavu.
0: Zilavu zilavu.
1: Zilavu.
0: Zipapatu ziheti.
1: Ziheti.